0: foodking.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka. Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507. Enjoy the music.